thing ac yn ni. Gonswm twer cwm hae swm at y tan cnwm nym rhywbeth preisi. Amen. Cnwm jwm jepram gadwai. Cnwm nym rhywng tlai mwy. Am bi fyrwch mynyd mwy Charles William Elliot. Charles William Elliot gwaet yng Chynam Mopon Prambairwy Samsabwyr. Nau amryg. Hai pêl gwaet gwaet maw. Bong bong ting ac nia gwaet saab sabai mia. Mau pi gwaet mien dwi pnawg. I think pnawg's the right word. Nau dwi bol kang sadam rwbwt gwaet. Hai via Pnawg Tom, hai via Pnawg Chiam Chirug. Mae rwbwt gwaet dwi grwpwet chra